šanku, rado smo viđeni, ako pa ja je do majka i moj produkat odeš, i još su tu neki i bizo, i još i legenda.

0: S nas sve ide lakše ili možda teže.
1: Ko je to rekao?
0: Ali hitovi s playliste ne bježe.
1: Ko je to rekao?
0: Tvoj mali lokalni radio Vinkovci.

0: Hej, pa tu smo za vas svakog dana.
1: Mi smo se evo uključili u eter Radio Vinkovaca ne zato što moramo, nego zato što smo plaćeni.
0: Ali možda nam mozak malo nekada ne radi kako treba.
1: Fran je našao iPhone.
2: Tako je.
1: Znači, javiti se Franu.
2: Franu, ako pronađete... Ne, Bože me oprosti. Znači, ja se odjavljujem.
0: Odjava ili prijava. Znaj, s nama je uvijek zabavno.
1: Znači, iPhone je izgubljen tu... Ne, način.
2: Ja moguće. Stiki.
0: Ostani na 90.2 i ne budi izgubljen na bespućima FM stranica. Tvoj radio koji popravlja dan. Radio Vinkovci.
3: Radio Vinkovci.

0: I'm a
1: fireball.
2: 332-250. Oglasi.
3: U Boso Plus trgovinama potražite čokolada Kinder Choco Bons 125 grama 2,99 €. Sredstvo Arf Blitz 650 ml 2,59 €. Boso, što vas čini
2: sretnim. Marketing ad Novosti.hr. Kako ispravno namignuti i kakvo je namigivanje, zna kolegica Tena.
4: Namigivanje je odlično, moram spomenuti svoju baku, znaš u vezi dečkiju i to, pa kaže, jesi namignila kojem?
5: Da, ja sam kao, to je stara taktika.
4: Zamisli, samo dođeš lagano, mig, mig, jedno, drugo.
2: Stara receptura uvijek urodi plodom, no možda kolegica ne voli namige.
4: Ne, ja volim kad neko meni namigne.
5: Poštovani momci grada Vinkovaca, ako vam kolegica namigne, to ne znači da je skidala mrenu soka, nego vas želi odvesti ispod kandelabera.
4: Ja sam jednom slučajno namignila, kad sam pozdravljala nekog još u crkvi. I ja pozdravim...

0: Deški, pa svaka vam čast. Jeste se zagrijali malo?
1: Evo jesmo. Malo je vruće ovdje kod vas, ali...
0: Je, a pogledaj, radi. Nije da ne radi.
1: Ja napuniti klimu.
2: Ne valja.
0: Ja ću se samo...
2: Ste u patkošulji doći.
0: Pa polako će se oni sad tu početi skidati.

više ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa.